gjettet du riktig år? Denne gangen var året vi skulle frem til 1986. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.